0: Želimo vam sve najlepše sa naše planete.
1: Ludi svete, zar ne vidiš da u ambis hodiš?

0: plakate po selu, lijepom Halid Invalid, Harija u zlatnom odijelu, a ispod je pisao bijelin sitan tekst, u neđelju u mjesnu početak u 6. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu i stariju čerku, a starome presuli sarmu, najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobra.
1: Aman!
0: Čest uskliku se daleka. Kupili smo karte, sjeli u drugi red, starja zapala cigar, a mi jeli sladole. A onda je na daske koje život znače, izaša neka fukara i počela da skače. Drka, drka, čon, drka, drka, te čon, drka, drka, čon, drka, drka, te čon, drka, drka, čon, drka, drka, te čon, drka, drka, čon, drka, drka, te čon. Raja je krenula se, pali žari. Raja je krenula se, pali žari. Raja je krenula se, pali, žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid Invalid Harija.

City, htio bi da napravi jedan pravi hit za staru majku. Šunjaju i znaju da pjevaju me svi u mome zavičaju, a i mene koji tebe raja vas da traži. Hajduci na straži, kurve na plaži, i da za mnom viču, on pravi naš je babo, i da za mnom viču, Amadeus Rambo, i da za mnom viču, on pravi naš je babo.

A Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala Jedi jedan hit napravio. Evo ti, ti si interpretator, evo ti hit jedan kroz jedan.

uz radio. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Tvoji oči uz radio. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

stoj, vrežan po formama spomeni, spomeni topli i spokojni. Tvoj, te poji se živi i svoj, vetu vam nema da izgledat, sve da deka mislam postojat. Novi, kje smislam kje sozdadam novi, to što go imam kje go koristam.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.